Kaj sem vam to slubiva, pa le dame skrotka raz, na vetro, što dženca na nas takle čaka. Dženca dre buđe minjate raz, nikotre mročele na nebju, dža dosmo tež svončko von poladač, mjestu temi mročelemi. Haj ap čedošim potom popodnju su pšipođene nikotre švijele, tež zđela rimanja, nevedra, dženca temperatura maksimalnje 24 stopnju jutsu potom, trochu pšečelnišo, a tež trochu čoplišo, z maksimalne 26 stopnjemi, a potom pjat, k tomu so potom tež večovo sebe dešćovač, ale v ostanje lečne, te temperature takle voko 6-7-20 stopnju.

0: Richie Gucik, Serbski Mrozovsu.
1: Čenca z doktor Anjo Pohončovej.
2: Nedavno sme svišeli, co sú z rôže krúbe vúderili. Nešto tude netrichy, si tede prajich. Vohen môže vúderiť. To je vieza vo sebe vlieču, když so přemáva deštuje, lohce možno. Před niekotrými mesacami je strašná epidemia korosče, menece Ebola v Kongu vúderiva. Tež vulka panika, nemia, aber vojna môže vúderiť. Ale za krúbe a druhé zvierata dole vieza nepšitrichy. Nimm se schak wujiwame weuschich naliche nach Badach Verb ausbrechen. Alle tut und Verb ma v nimchine wiazere Wosname, so krotrisch serbschine rozdzielne äquivalente wujiwame. Nimo hijo menowa nach Psiquado, suto Holzer jesse sub wuwamawa. Susot wama kamenje zmurje. Jate jesso zjastwa wudobil. A tak susot isch grube zrodje wudobili. A když je nicht du nicht der Hubene siet, potom wunderschiedko wublova. V Nimčine existuje niemand der Wiasbegeisch in Tränen oder Jubel ausbrechen. Du lebech serbse prajewa, so nicht du Zapfaka, aber Zajuska. Du isch lubi psiposluchario, serbschina je bohata na variantach, ale prau namakac, ne je pschetso jednore.
1: Doma wana praue. Dr. Anja Bohančová, a tuten je Rečne Kutschik, a dalsche Namakatsche, desch na naših stronach internetsche.

0: Gensa zemno studio je Bettina Wenderotoa, aber nas mir nitko noast gizawas.
1: Serbski Rozvoz. Povestje. V studiu Bettina Wenderotova.
2: Dobro ranje. Serbski Ludo Ensemble predstaje nuj rajni dobje doroma do 21. premjeru a prapremjeru. To je intendant Tomáš Krajbich Nauka, čera, ki je zazbehi budišinje vozivil. Ensemble zladuje lica z dobom na ciljetne vopstače Možinske rejuanske skupine Vužičanska Rapsodija. Dale su 4 sinfonijske koncerte planovane. Prini veršk budže hučbne svedžen smohčicah pod titulom Serbski noce, kiš odmeje so tutun konstudženja kubvanišču Svjato Bena. V Vujke Dubrave ma do leta 2029 medicinsko-zastaranski centrum MVZ nastač, a to tvarenju nedošeho krajneho ambulatorija. Rada Zvjerska gmeno Radvo Vujka Dubrava Malešecu je čera kooperacijske zričenje s investorom v obsamknuva. S tutim zričenjem može so zustinejo odcentren GmbH v spišovanske sredki za pretvo objekta procovač. Zamoviči hceđa doroma do 1 milijon euro investovač. Vjerce v tem je štvort k našim programe. Deponija ve Vitru je mjestom na svoju dovolenu vulkoš rozrostva, kež v obkruči jednačel Johannes Maa našemu šelaki sujo vo 8 hektaru na netko 24 hektaru povečili. Vod lojnče je nazume maja tež svojsku připravu za ređenje vode z deponije. Dotal bih ju eksterni ređič dali. Na Vitruske deponiji skladuja odpadki klasu C, to su mjestrujim tvarske odpadki s azbestom, zanerođena zemlja, a odpadki s industrije. One pšindu vonje ze Sakskije a susodnog zvjerskovih krajov mawe podžel tež z Ukraja. Nesvačanska gmena kupi se 2 agregata za nuzovu milinu, tomu je gmenska rada čera přizvoliva. Suma neđe 3500 euro zapfači so nimale kompletne přes sakske spichovanje a spodpiru v okresnije nalutovanje. 5 dalších dňuch dupko pak su krutkodobne ze zjavného džela posjeđenja do nezjavného přesunuli, vesnanostka Juliana Macali napraji zobjeto na prostvu radžičelu. Tak nie so čera, kež planovane zjavne vo nuch pfači znach za žaruansku halu na Nesvačanskim kirchove diskutovalo, a tešnic vo přichodnoch staršijskih přiražkach Nesvačanski pistovani. Šušicach pola Kulova ste duarstvo bratrostvo a vesna modžina s pomocu vesnanu jevišo kulturného domu ponovivoj. Kež Kulovski mješčanski zarjac želi bi to možno s pomocu regionalného budžeja LIDA. Tak ma jevišo netko tež nuvi zavešk a elektriku. Kočin je možach u toho runja z LIDA-ruh penes novu taflu s informacijami vovse Sotovič dač, po nas ti nakrome se, či stetiš rajkanišče a odpočnišče za počuvarjo. A to bih upovestče, kiš namakače tež na naših internetnih stronach a damotni app MDR Serbia.
1: Vedro.
2: Vostanje dženca minjate, dus a dus sobi u dnja svunco pokaza, vo sebe popodnju pak za so švijele a rimanja, a to šopši maksimalne 24 stopnja.
0: Ničo nešo, okej, okay, na počach, tu ješ přejemoj dale. Dobro je zbog 4, pona po 6, Čech.
1: Serbski rozvoz.

0: Und jetzt kommt schon die Bettina.
1: Polizias G.
2: Pech at 20 let na vodja BMW-a je bonželu rano na S-130-či nezbožo zavinuo mladu mužbi od Mukec do smira na nuve mjesto popuču a zubi kšivice kontrolu nad svojim BMW-om. On zjeđe naljevo zjezdne a zraze do telefonového ščežora. Krotko potom se auto dymješe a tež ščežor so povali. Šofer so nezrani, cokonje pak je škoda nastava neđe 10-10 euro. Minene dny su paduši kolesu policiju Budešinje zabirali. Neđelu popodnju bišu paduši na kota Pjalekovi. Tam su skučičelo pokradneli přizamknjene mountainbike marki Mount Maker Krono ze statoka vjace svojbnoho domu. 1600 euro bi koleso hodne. Za ponželu rano potom bišu skučičeljo na Hansa Eisleru i popuču a pokradnuhu pšitim e-bike hodnoče neđe 1800 euro, kotruž bi před vjace svojbnim domom přizamknjene kriminalna služba padaj přepituje. A ponželu popodnju je mirjenski tim napravu k mirjenju spješnosti natvaril při Siemensovi Budešinje, tam je maksimalne posta KMH dovolenih, namirili su cokonje 1623 ježdžitvo. Z toho 122, kiž su překročili posta KMH, 84 šoferu s porokovanskim penezom. V 8.30 autovih šoferov mi je še povšem zdaču v osebe nuzne, zjed z budeski značku je nastaju negativni rekord dnja ze 7.90 km/h, nedom na drugim mestne leže še Mercedes z budeski značku ze 4.90 km/h. Vobaj dobitaj so netko na dvaj dupkaj v Flensburgu 400 euro pokutu a mesačni zakaz jezdženja nastajič.

0: Srpski Rozvoz. Povješće. V studiju Bettina Wenderotova.
1: Dobro ranje. Srpski ljudovi ansambl predstaje novi rejni dobije doromadu 21. premijeru a prapremijeru. To je intendant Tomáš Krajbich Nauka od Šerakije zazbihe budušenje vozivio. Ansambl zladuje lica s dobom na ciljetne obstače Možinske, Riovanske skupine Vužičanska Rapsodija. Dale su 4 sinfonijske koncerte planovane, prini veršk budže hučpne sveđen smohčicah pod titulom Srpski noce, kiš otmeje so tutom konstuđenja gubvanišu svjatoho Bena. Ve Vujki Dubravije ma do leta 2020 medicinisko-zastaranski centrum MVZ nastač, a to tvarenju njedešeho krajneho ambulatorija. Rada zvjerska gmenu, radvo Vujka Dubrava Malešece, je čerako operacijske zričenje s investorom vopsam knova. S tutim zričenjem može so zusti neju odcentren GmbH v spisjovanske sredki za pšetva objekta pracovač, zamovići hceđa doma do 1 milijon euro investovač. Deponija ve Vetrove je mjestom na svoju dovoljenu vulkost rozrostva. Kaž v obkruči jednačel Johannes Mar našemu ščelaki, suju vo 8 hektaru na netko 24 hektaru povečili. Votlenče je nazome maja tež svoj skupši pravu za ređenje vode z deponije. Dotal bišu ju eksterni ređič dali. Na vitruski deponiji skvaduja odpadki klasu C, to su mjestrujim tvarske odpadki s azbestom, zanerođena zemlja a odpadki s industrije. Oni pšindu vonje ze Sakskije a susodnog zvjerskovih krajov mały podžel tež z Ukraja. Nesvačanska gmena kupi si 2 agregata za nuzovu milinu, tomu je gmenska rada čera přizvoliva. Zuma neđe cina 4500 euro zapvači so nimale kompletnje přes sakske spišovanje a s podpiru v okresneje nalutovanje. 5 dalších dňoch dupku pak su krotkodobne ze zjavného džela posiedženia do nezjavného přesunuli. Vesnanostka Juliana Macalina praji, so by to na prústvu radičelu. Tak nie je so čera, kež plánované zjavne vo nôr pvačiznach za žarovanskú halu na nesvačanským kirchove diskutovalo. A tešnic vo přichodných staršijských přiražkách nesvačanské pistovani. Šulšecach pola kuluasti toarstvo, bratrústvo a vesna modžina s pomocou vesnanu jevišo kultúrneho domu ponovivoj. Kež kuluski mešanski zariad zdžili, by to možno s pomocou regionálneho budžia lido. Tak ma jevišo netko tiž nové zavesk a elektriku. Kočine moža chuto runia z lidorových penies novú taflu s informáciami vo vse sotovič dač, ona stejí na kromě se, když stejí šrajkaniščo a odpočniščo za pučovariu. Kamencu přijotuje se na letušu boršč, kotraž so pjatk zahají. Včera su dobrovolni na dvore Lessingovoho gymnázia ranku za svedžen vili, dženca činia to na tohošu a prini vyši šuli. Kamenska boršč započne so potom pjatk s koncertom dujeriu a trajač do přichodného štvrtka. Vjaški su tradicionalne čaji šuleriu bivých trastach a s kvitkami, kaž tež ubeđovania cilcu. A to bych upovesče, když namakače tiež na internetných stronách a darmotný app MDR Serbia.
0: Vedro.
1: Minjate a trochu mokre sredža nutska sora svunco pokaza popudňu potom zaso švijele a rímania při maximálne 24 stopňach.
2: Sveselaca povesť, što ješ vopkat nastupa, nam vokomikne žane vopkat nepokive nepředleža. 4 Bona Pusset, Miche.
0: Serbski Rozvoz.

0: Menschen, da sind mich, da waren die Psche Serbski Roswas durchs Mäster. Hajana schießt Kukurica, Soja, Svonschne Roja, Birnisu, Napolach, Atschakaja, Najnie. A, z dobom te schießt Rostlina, Gottrasch, so mehr, z drujem sie Autodrose, a Stirri, nas mit Räjane, Dovelschin, Plätsche, a je wajne Psche, da auch so woblubo an den Napoi, Bettina.
1: Heize de Braue, Ratario, Litscha, Mernuze, Litza, se spatnemi, Jnemi, Kmela. Poznes merski me, a potom trajaca suchota su rostlinam škodželi, kešrika ze zjulenki, DPA, čenje so tendenca po cvi nimski. Za pozne družine, keš je to napšikvat družina Herkules, maja išče nađiju, zo aktualne dešče pomaja. Prinim tydženju septembra, okolo 7. septembra, chci džažnje zahajič, tak rika ze zvjazka plavovarju Kmela Vobjo Solava, ke kotrem už sluša tež Tauchowald a Grabši a Štyri. Na dohromady 1700 hektarach plavuje ratario tutoho zvjazka Kmiel. Loni hižo je sopvonina vo 180 hektarov pomenšiva špatnije situacije na vikartla. Kmiel je vo sebe važne za pivo, to visče, daje mu charakteristický šmak a teščini zo so džarži.

so Bungelo Vetscha, Stuche Dolle Sobo, Dorjevio, Atmosphäre, Bungelo, na finalo, Letusche, Beach, Volleyballo, Tore, Mojinska, Radia, Satkula, Miochizach, Bische, Vulkot, Natak, Rikasche, Sestron, Pschiladovario, A, Rajario. Azeleas na Wetz, Sosme, Dolle, Wesotisch, Sauas, Sapopadneli. Wenn aschich noes, Tschach, Wobrasach, Mojicese, Nimotoho, Impressie, Letusche, Wumioske, Hobusa, Wobledatsch. Mezdrujim je Simon Heduška ze stojšto serbskimi štučkami webu susedžo Hudžiju. A podame so z kameru do Prahi na riečnu šulu češčine, kotra šak je so netko zakončiva, a poladajče rade tež raz za kulisy serbsko rozvosa, jako je nas šef sakske statnije kenclije dr. Andreas Hanšu v studiju tu v Budešine vopitav. Dolešo, Gleich Pschätze, naschig sozialnach Sitschach, na naschig App MDR Serbia, adesch na naschig Stronach, we Internetsche.

Halbe manche Zeit gucken, heute hat er ja so ein Erlebnis wegen gespürt, dass du nicht nur damnische Kommunikations- und Arenie-Programm-Schnoste schon ist beschert worden, alle Bollerdamen nicht präderas nach Jens nicht aus Redo. Na drüge serbske Blieder, Szczepsche Proszeni, Budeska Domowinska, Skupina, Vita Vas, wird neu Czorabetschig, do serbskeho Domu, a do Możecie się dojąć do cyczo poskoda, tam so szitko wotmie. Jutze Stwotk skaduje so Wokleczanska Gmińska Rada wieczor siedmich we horcze kwodnemu muże i w Oklecach. W obydlerio gminy Kupšice może jutze swoje praszenia wotbyczki szmaja takle na krajną radu uda wieczorza, jutze na wieczor na popeczych, z czeproszeni do jedzornie we Boszeczanskiej szuli. Skladnostne z dotych posmetnych narodnin Achima Brankačka wopominaja menio piatk svojo dôletno dirigenta, a z tej przyczyny su jeho meno na wopomensku taflu zapšieli, a tutama so z piatk sednače hodinach stary cirkvice na Radvorskej nause znova posvedčič. A ja jeli was doletež zajmuje, mysme spřijotovali za was vopšerny přinošk vo Achime Brankačku vo tutem jeho vulkim dňu, kotrež by miu 21. augusta stote posmetne narodnine poskajče, abo na poskajče si odpovedny přinošk na našich stranách v internete. A tež zejce svedča svoj 6.5.7. jubilej prinjeho naspomnenia se tuto sobotu od popodňacioch. Ako štole zajmuje starizne se, to môžete si naposkáč rozmov s Jurijom Špitankom, kýž so vôbierne vetem uznaje.

0: Zapskeludoe Ensemble Budeschinje Tscherra, Noinak ja Noinario Dorr, Scheitoe Baschte Prosso, Xahainio Noe Reinee Dobbe. A Programmo Seschuk, gis du damduster Leber, ob schier Petscher Sidom Jessat Strono. Wot hutschpno Jiva, wapschis Rio, a Kooperatia, hatschk Postgit, Gamsa Schule, abistowanje, maja Ensemble zu durchstop Planoane. Mate gis vauk, Rospravia.
1: Intendant Tomasz Kreibich-Nauka a jedna čelka Diana Wagnerec bieštaj vočividnje hordaj na SU programu ich poskytku. 21. premieru a prapremieru ma SLA přijotovane. Přijušem dobiachu dla dlijenja podpisanja 5. financne zrečenja za ožbe za srpski ľud planovanje trošku přimierič, praj jedna čelka Diana Wagnerec.
2: Loni ten tutim času da smo započneli planovati, še ne bi tako otiđeć, kako budemo docova s našimi financami uinč. Možemo nek zase pozitivno da čižo da larač, nastopaj o financu naše planovanje, tako je to trošku v obliguo. Smo zarobili dve novo produkciju zdač, čujušem pa smo nek tola jen polni program nastajili.
1: Naprzykład z meja w oktobru małe narodniny zladuja na cilita wużyczanskie rapsodie. K tomu jedna čelka Diana Wagnerec.
2: Hej, veselime so jara, so je z Vužičanski rapsodiju mestim tajka stabilna skupina nastava. Započeli smo nekak se s šponači prijatnači morostnimi, a mestim imamo 28 stajnih rejovarjev, rejovaki. Oni so v tem krotkim času jen cele polne vopšene program sebi nazvučovali, maja hižo malo repertoar. A smo te šafnili tudi skupinu v zajšnjem leče, jara dere se srpskimi drastami uodovač.
1: Svečič chce ža cilit na obstače Vužičanske rapsodije potom z vosebitem zaradovanjem v oktobru. Toho runja v oktobru zmeja premieru z narodninskim programom za hižo v leče 2000 zemritu v umjuču Boženu nauka kuneš.
2: Hej, tuda žona je na jara zajmala v umjuča, kotraž je na polu molovanja a na polu učbe skutkovala. Ona bol leca 80 let stara bila, a tuto jubilej smo celi jako skladnost uživač, a ti je češčen program budovač. Na tento program se mi še cijera veselime, se mi ju jako umilču, kotra še v Vučici skutkova, ali tež v Polski predstavič, a ju ze šelakorih stronov potredovač.
1: Dalši tajki veršk buče kletu tež večone ptači kvas, za kotrež je Vito Bemak znuvali preto napisal. Dječi smeča so v dječacem ptačim kvasu zaso na drdom deje Sherlocka Holmesa, a zubine je soki veselič. Tež kulturna zaroda je kletu zaso planovana, kajž tež votovska noc zbaju. Tuta zmeje svojo premieru kletu, pak hakle dve neđeli po sjatkach. Zešijuk, k noji rajni dobi, ma boz vujnš, prini nakvat so ižove čiščani produkuje.
0: Mati Gisvok, hier rozprawiał o niekotrych werszkach Neue Rheinnähe Dobbe, Sapsko Ludower Ensembla Budeschin.

0: Pobrađe na mir a pokoj šuđom. Mir pokoj daraj tvojesti, tož dajem šitkim ljuđom. Što bi se mislil, za bihu vojne nam jednoho dnja mir ubili, a živenje zničili? Mir je dre najupše pšeče čvojestva, v osebje v našem svijeće v tutem češkim času. Jako k češćenju vime, za su vojne a njemire džil tutoho svijeta. Hina kač mir svijeta, kotriš votvisuje v otvonkunih umenjenju, fači Jezusove mir za kužde živinske položenje. Jezus nam praji, što iš vam darju je moj mir. Dam vam mir, kajki svijet jun dač ne može. Svovo mir nosi vuboki voznam ve sebi. Trebamo jun šice v našem živenju, v našoj svojbe, v našoj tovaršnosti, a v našem kraju, s cva na cvoj zemi. Tola předovšim trebamo mir v svoji utrobje a svoji duši. A tute jedne virne žovo za tuto mir je Jezus Kristus, umožnik svijeta. Doverimo se všedne k njemu ze svoja Mikeluša, zveč virivih do jednoty, zo svijet by tebe spoznal, zo dobre pastor prave se, zo voc je nam če posval. Nech skončne jedna vočernja, šir zjednoči ve vire, nech skonči so šaščepenca, nech živi sme ve mirje.
1: Prajmarata Delenko az Nebečic, venadoko az amovitost, če tam niše je vosade.

Da ist auch Ruhe, da ist so Belgisch, gibt sich an die Nimske Wortrauer, an die Zähne Stamm. Da ist eine Dua Bali, sondern nicht die Schelejonas, die Wulowe Jamme, wer Altenburgskim Krajo. Nicht gar ja so, damnische Wobbswitter Minister Kumark, Moschnims Tschirhamsa Wobbedlere Wuprajo, und ma evakuierende Luji na Birschim Hornesturm, Terrenje Pola Meuselwitzer, Wokris Altenburgski Kraj, wat weste mi, wo minini mi sa Moschne. Jelle Sabschindu, wuslitke, za zmeselne kurtam s Čehi na stroh, to potom dobja so odpovednen aprave, kajž evakuovanje pševest čvon praj. Vužiska sređanimska toašnost čvornistvo zarjadnistva LMBV, jako mečelka tute ležonost, če je tunle krokižo za ljudi z vosebitimi strohotniškimi vobmezovanjimi doporučiva. Detaile, wo gelko potrechenech moos obschitem jednac, jeli so dörbeli tam evakuuac, durinski bobswitteho, minister menuau nähe. Sedam menschino, po wasmiche.

0: Heute der Lobeswunsch Gottes, bitte so, mehr ist im Rutschelemi, pschedritsch, a savis tschetschaka, jednas wuchaka, wer racket sachnetko, napetsche nas boja pschetsche schako, woswetschi wona, dżensa runie swoje, wosam dżesate narodnine, Maria Kilankoa, wer racket sach.
1: Pschejemy z boja.
0: Hej, luba knini kilankua, wille z boža, k vašim dženznišim vosom džesačinam. Bože žanovanje a struotu, spokojnost v dalšim živenju. A zo byšče so tež přichodže nad svoji mauki zarod se takle zaujeseliwa. Dole přijete vam vaša sotra Monika a sotroc Mario ze svojbu ze Šunova a šice vaši znači a přečeljo so lubim přičam přizamknu.

Aber man schaut sich gucken, da hat du ja so ein Wohlbnis wie Jane gesprochen, nicht so damnische Kommunikationsarena. Alle Baller damit nicht genau präderast nach Sredo, Stwartk und Pjatk. Na drohe Sapske Blieder, wie der Budetska Domoinska Skupina Jensa, schiet gich sein zu. Und noch ein bisschen Rappetschig, chce ja da Rosmoe Pschinsch, ja da Quadnje, Sapskim Domje, Skadjowanski Rumnoschi, Sauerschbe, Toje Vecetschim, Poskodje. Jutze, skadjuje so Woklečanska Gmeinska Rada, Vecho Sidmich, Vehortsche Kvodnemu Muži, Woklecach. Wobedlerio Gmeine Gubschitze Muža, Jutze, svoje Praschinja Wotbitsch, Gisch, Majatakle, na Krajner Radu Uda Vičaza, Jutze Nauvečo, na Popečich, Soto Wotmeje, Vejedžani, Boschečanski, Schule. Boschečanske Schule, da kvoko. Pjatk, da wot mir so litoši smolerio džen potesvom nesra čidvo a serbska literatura, tam šak mea husa zajemce hižo doto pšizevič, potekim je hižo znate, kako luči so tam vopčili a skvadnost nes dotoh posmertnih narodnin Achima Brankačka, Vopominaja menjo Pjatk svojo dolitno dirigenta. Su te pšičine su jau meno na Vopomjensku taflu zapšijeli, a tuta maso potom Pjatk sednače hođinach. Ve stari crkvice na Radvorske nause znova posvečić, a na to su šice zajmovani přeprošeni. Sejce sveča svoj 6.5.7. jubilej prinjo naspomnjenja se, a to tutu sobotu od popudnjacijoh.

Predne tema se vam zaviče spetobam, dajo me vam dorade meditaciju s alpakami. Teke dovoljova, abo firjova tema jo to, co štam naš menjavednik ulicujo, ze svojega dovolja jo nam sobupšinjas gronime raz nješetne impresije. Pekletnjo me z vami do novega udaša našega sarskega tuže neka nove casnek, a do vičešega specijalnega uščuvanja v ramiku možinskega magazina Bubak.

0: Ja, ja, du hast ja bei der letzten Ferien, wo du in Brambos gehst, da gerade auch die Lüge, Familie, Psydosasse, Slitk, Stola, wo du auch schon so pomogen, dass du hier domonie, da gulasch so penje, jele sasse, Schula, zachopio. Teige nasch, minja widnik, kitok, schijank, se sveju familio, a win nie bujawam, ninto serske, mehr rausquadowasch, ako to gött ihr hoatze in naschem Programmie, ten ras, zowam, was svojom Dovolu ulicu vaš, což jo ve Dovolu v Ukraju doživio s menšinovi v recu, jo bil za njogo, gronim raz, neco kradu novego.
1: Sme bili v Letiskej, dokratnje v kraju Kurzeme, abo Kurland. To je redne kraj, mavo luži, vele nature, ale trajo veljen dvojko, ješ tam, a pšiš zase sljedk. Ale to je jano pšipredla gronjene. Важней за нас, jo, аж там теке jo рецна мjenчина. То су ливы, або ливоны, а пшидрозы су двоє рецне тофле, змjenim с в Летиськей, а в Ливиськей реце, а то ятне jo ровно так велике писане, ако то друге. Пшитом, я сом мjeo рецне проблем, а завjestче веле вот вас, теке бы то мjeli. Обе реце не істей Словjenskей. Letiska rec jo baltiska, a liviska jo finno-ugriska, a jo pšisbežbna s finskiju a s estniskiju recu. A cogodla to jo za nas problem? Dokulaš my tam nic nie rozmejome, a nie možeme speznaš, co by mogo vo štucyš v tych mienjach. V slovenskich krajach to ga jo relativ nie laško, ale tam v Letiskej abo v Liviskej som se zu ako analfabet, to je bylo zajemné nazgenjenje a teke čocho frustrirujúce. Livisku mienčinu dajo žinca jano hešči ve 12 sach při Brjogu Mörja a ve velikých miestach, žož viele ľuži jo šieknuvo ve zachadných lečasetkách. Livy majú svoje institúcie, samo oficiálny status ako indigeniský ľud, ale jo jano niekak čižasča mamino riecnych pejedajú. Jo, jo, jo. Napšaudu nic čižasča tysac, ale napšaudu jano čižasča. A ešte nekotare 100 ľuži, ketareš to uknu. Pejedario dolnoserbské riece zaviesče jo viecej. By mega ešte viece v livách ulicovaš, ale za to uščivanie by to bylo převiele. A co ešte dodaš, až to jo byl dovol s familiou a žetna fachová exkurzia, a s takim nejsom se cevecás jano s livami zabieral.
0: Jo, dovolové impresie sú to byli, ako jo nám sobo přinias menio vednik Kito Kšižank. Tam ja raz miel problémy uzgani, že večo menia přídu a co vezna meniu, joko zase svišišo příduce týžen pětk a pen bužo vám zase, ako šo na to zvúcone serske mie rozkvadovaš.

Tako žinka jo južo zasimimo, se nažijam, a ščo dere informirovane, a ščo mili teka svojo jasole za sarskiju muziku, avo s našimi ferijovimi pokazkami, po vičešem špecijenem uščovanju po korejenske popove muzice zmijome petka zase vele sarskije muziki za vas. Ja se z vami rožognujom, ja sam Anja Kohojc-Švarcova, žicem vam spetobne vedpodnjo, a mirne vedohajuce jacar.

Meditatius Alpacamie. Tekke doa loa, aber für ihr Thema ja dort so stamm nasch menja wednik ulicu ja, se svega doa la, ja nam sobubschinjas granime raz nješetne impresie. Pöglitnja mit zwami do novega udaša našega serskega tüže neka nove casnek, a do vičešega speciellnega uščuvanja v ramiku možinskega magazina Bubak.